0: Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.
1: Radio Agakiza kwisoko y'ukuri.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia.

0: Uko chiza niko hari wake up hari ya mugisovu. Kwa kiro ni mnyuanyi hari kumurongo. Alo. Ngara mutseneza.
1: Uko tulashina.
0: Ninde tuvugana muherere yehe?
1: Fabiora.
0: Fabiora ndakwa ikaze. Ndagushimiye Fabiora. Murakoze mugire igitondo cyiza cy'umugisha.
1: Murakoze.

0: kiganiro niramuka mahoro tubananya kubakira. Alo,
1: alo,
0: mbanze nagusaba wegere inyuma ya radio kakwegereye.
1: Yego,
0: ninde tuvugana?
1: Mudandaza kwisete.
0: Mudandaza ndagwahe ikaze.
1: Reka mbifuze igitondo cyiza n'umuryango wanyu.
0: Murakoze.
1: Reka ndabwo umuryango wanyu turikumana kwisete.
0: Mhm.
1: Nabo tumubitanga Daniel Kirama.
0: Mhm.
1: Reka mbone Bosco ari ya Mitrofazi.
0: Mhm.
1: Reka mbone ntigamahere duhara kumva umuryango wiwe.
0: Mhm.
1: Ishengero rya Karagwe nsengera ku murakoze.
0: Murakoze mugire igitondo cyiza.
1: Atwese.

0: Hadiwa kakiza kuisoko yukuri ere karonda bashimire cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana andabamenyeshe ko rwe giza zibiri zira 37 ivyuma byamaze kuba bidukundira kugira ngo tubashikane mu ntegoro y'ikibirira iri kirabera akwijabe ikaze rero ni gwanyu jamane vyane ndagerageje tukakomeza kuba turi kumwe kugira ngo tubandaye dufashanya mu buhinga kugira ngo bikunde ko mubandanya mukurikirana iyo ntegoro iriko ira abera ku ishengero byaja umwami mana bandaye abagirira neza mwebwe mwese mugiye kuyikurikirana kandi mukomeze kubandanya mururanirwa kazi.
1: Ngo uvugane n'ubwoko bwawe kandi umwe wese umutahuze ico umugomba ko ibisigaye abandi masaha ari imbere yose akomeze kuyoborwa nawe ize kurenga twuzurijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo.

Yesu ashimwe mu kurangiza programa zacu zo mu gatondo. Reka dusabe kandi umuririmbisha ya ndirimbo nyene ya 66 igice cya mbere n'icyitabiriza Imana ihabwa icyubahiro. Muhaguruke kandi munezerewe.

murakoze cyane murakoze imana bahezagire cyane hanyuma uyu munsi murabizi mwese ko mwabitangarijwe ni sabato ya nyuma igice isabato ya 13 rero turasaba ko muza tuzaza gukora ibintu biri special muze kubitegera aba bose mubona ngaho imbere barafite ibyo bateguriye hariho nabandi muze kubategera kandi mwibuke ko duza gutanga nishikanwa y'isabato ya 13 hanyuma rero twese duhagaze n'umunezero mwinshi dufate ibitabo by'indirimbo turimo indirimbo ya 94 mu gutangura ishuri ry'isabato

0: numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri
1: itangazo ryo kurangisha umujyango wa Kanderege.